0: Hilsen Handels Miljøfond.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I Storbritannia så lanseres nå et av de beste forslagene jeg har hørt på veldig, veldig, veldig lenge.
1: Ok.
2: Fra selveste statsministeren.
1: Politisk?
2: Ja, jeg ikke veldig egentlig. Han mener at det skal bli like enkelt å si opp abonnementer som det å tegne abonnementer.
1: Vet du hva? Det så viktig.
2: Og det gir så mening.
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg har jo så lyst til å si opp. Jeg har jo begynt på et nytt treningssenter. Så jeg har så lyst til å si opp på det gamle treningssenteret, men det ikke lov til å gjøre det over internett. Jeg må møte opp personlig. Og jeg kan ikke tro, det finnes til og med en knapp som sånn, si opp det abonnementet ditt der. Og så trykker jeg på den knappen, og den knappen funker ikke.
2: Hvor kommer du da når du trykker på den knappen?
1: Ingen steder, den bare funker ikke. Det liksom ingen funksjon i den knappen. Og jeg synes bare det så skamfullt at jeg skal møte opp på ekte, at jeg har faktisk ikke gjort det, som betyr at jeg har betalt dobbelt treningsabonnement i sikkert hele sommeren og før
2: jeg
1: det.
2: Jeg tror jo treningssenteren er det verste, for det var også første jeg tenkte på når jeg så saken her, bare hvor mange klikk, og hvor knotete og hvor rotete det har vært å få melde seg ut av det ene treningssenteret. Men når jeg da skulle melde meg inn på det andre treningssenteret, det jo bare verdens største knapp. Det bare trykk her, og så du i gang med trening.
1: Ja, og så du i gang. Jeg i gang.

0: Idag så är det en helt speciell dag för väldigt väldigt många. Ja. Det är nämligen första skoledag.
1: Oh, idag är dagen du tar på dig den lite för stora säcken som du har fyllt med penale. Idag har tvillingarna mina.
0: Alltså, första skoledag. Tantebarna dina.
1: Ja.
0: Ah, så gøy.
1: Mina nevöer ska ha första dag på skolan och de hade fått penal allerede till jul. Så de gledet seg veldig til å kunne bruke penale, skulle de fortelle meg i sommer.
0: Det er jo liksom hvordan man gleder seg. Nå er vi jo på de som begynner på skolen første gang. Dette gjelder jo ikke deg som skal begynne i 9. klasse, for det er ikke entusiasmen like voldsom. Men det å begynne på skolen første skoledag i første klasse, det er jo helt spesielt. Jeg har to døtre selv, og særlig hun minste, lillesøsteren, som hadde gått da i 3 år og sett opp til storesøsteren sin, ja. Som hadde gått på skolen og pakket ransel og vært på SFO, og på bursdagsfester hos skolevenner og lært ting og fortalte masse spennende ting fra skolen. Altså, den spenningen som hun kjente på den dagen, du ser liksom utenpå henne hvordan hun bare gleder seg og nervøs og alle følelsene koker samtidig. Og så det jo da, når de kommer liksom det store øyeblikket, står i en ring rundt og lærerne står i midten og så skal gå opp og hilse på lærerne og hvordan da du ser liksom disse små skrittene til seksåringen ja. Bare tasser opp og ser litt ned i bakken og hei frøken, god morgen, jeg til Lea.
1: Det veldig koselig. Det veldig koselig. Jeg ser på meg at Luca og Louis skal ut og gjøre det i dag. Og så synes jeg også det liksom koselig, fordi når du begynner på skolen så får du med deg ting hjem. Det var jo det som var så stort. Du fikk med deg en skrivebok, du fikk med deg en lesebok, ting du liksom skulle ha med hjem fra. Det jo ikke sånn som du får i barnehagen, ikke sant? Det helt nytt det. At du endelig skal få lov til å gjøre oppgavene sånn som din store søsken holder på med. Well, I-

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Jonathan.
2: Hei, god morgen.
1: Hei og god morgen, Jonathan Dahl Syversen fra Strømmen, stemmer ikke det?
2: Jo, riktig.
1: Ja, og du 19 år gammel?
2: Yes.
1: Og vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
3: Gjett jobben.
4: Vi har altså to spørsmål, Jonathan. Et spørsmål hver, og hvis vi klarer å gjette jobben din på de to spørsmålene, så vinner du 1000 kroner, så her skal du få det første spørsmålet, Kjetil.
1: Ja, det første jeg lurer på, jeg tenker siden du 19 år gammel, så lurer jeg først på om du i lære. Du lærling?
2: Yes.
4: Du er lærling.
1: Okay.
4: ok. Da må jeg prøve å få deg inn på liksom hvilke spor skal vi, fordi det jeg vet om elektriklæringer, det tømrere, det snekkere, og det rørleggere. Så hvordan skal jeg snevre dette inn til at det skal være en av de? Ja?
1: Han jo fra Strømmen. Det gir seg jo selv.
4: Ja, men ok, vi må jo uansett. Jeg skal bruke et spørsmål her.
1: Selvfølgelig.
4: Jonathan, jobber du innenfor noe som har med rør å gjøre?
2: Det på en måte rør.
4: Det på en måte rør?
1: Ikke rør.
2: Det handler ikke om rør, da.
4: Nei. Det handler ikke om... Ok, så rør ligger der ute.
2: Rør, men det ikke noe med rør å gjøre på en måte.
4: Vet du hva? Man bruker rør i elektrikerbransjen.
1: Innimellom, så putter du jo ledning i rør og sånn.
4: Det har jeg også på meg. Og jeg har ikke brukt så mye rør når det kommer til å snekre gulv og sånn, men akkurat når det kommer til å legge nye kabler og sånn, så har jeg lagt rør.
1: Jeg tror elektriker.
4: Jeg går elektriker.
1: Ja, elektriker. Okay. Altså fra Strømmen og lærling, jeg må være elektriker.
4: Jonathan Dahl Syvertsen, du elektriker?
2: Ja.
4: Altså, dette har vi holdt på med i to uker, Jonathan. Du den første vi får til.
2: Ja, det bra.
4: Hva det beste med å være elektriker, da? Eller lærling, da?
2: Nei, man lærer veldig mye. Og så liker jeg veldig godt at man gjør noe hele tiden. Man ikke sitter og spiller og lærer mye nytt.
1: Smeller det ofte, eller?
2: Ja, det kan vi ikke snakke om.
4: Uansett, Jonathan, det betyr at du har vunnet de første 1000 kronene i etterleken.
2: Mm.
4: Ja. Og så må du kose deg på jobb i dag, da.
2: Jo, tusen takk, dere også.
1: Ha en nydelig dag, takk skal du ha.
2: Takk.
4: Det mulig. Vi klarer å gjette jobben, kjære deg som hører på, ikke sant? Så lett det å vinne 1000 kroner. To spørsmål rett ned, vi gjetter hva du jobber med, og så vinner du 1000 kroner.
1: Det en fordel, da, hvis du bor et sted som heter det samme som du driver med, eller etternavnet ditt bak, ikke sant? Så, send en melding fra melden på, uansett. Melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: hører du på Tobias Sten? Altså, hvis du hører på, så slipper du jo faktisk ikke unna, men hva hører Tobias Sten på? Følg meg her nå.
1: Jason Isbell, Watch House. Er det siste albumet, nye albumet til Noah Kahan? Ikke så dumt da, altså. Parker McCollum, Gregory Al Isakov, og George Strait, og Alan Jackson, og... Odny, herregud. Odny.
2: Er det godt spennende, altså, partistene
1: dine? Det er det, da.
2: Så du er liksom fra liksom, det gode gamle erke-country med Alan Jackson til ja. Liksom nye ting? Ja.

0: har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Tromfa spart, spart. Tromfa spart.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg? Du kjefter!
3: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.